Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

хіти, що мають абсолютну якість. Абсолютні хіти на Радіо Аверс. Can't touch this.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: душа протікає, не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс. I've been depressed since you left, tried to fill the hole.

0: me turn the lights off.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.
1: Дуже сумно і темно без тебе. Вечір знов ти одна. Вітер хмар.

може тільки любов зігріти. Нам не прожити окремо дня. Нас

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Микей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували руками, вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади. Радіо.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

Чекай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Розпочинаємо події на фронті. Росіяни продовжують спроби просочитися ближче до Івашкіного від села Артільне на Харківщині. Штурмові дії з боку противника розпочалися 27 липня, коли прикордонна командатура швидкого реагування 4-го загону Державної прикордонної служби України зупинила

0: звільнила і знищила в артильному штурмову групу противника у складі 18 військовослужбовців. Але штурми тривають, і аналітики проекту Deep State вважають, що у ворога тут є незначне просування. Ворог знищив вже понад 160 АЗС в Україні. Росія націлюється на АЗС на дорогах Київ-Харків, Дніпро-Харків, а також у північно-східній частині країни, намагаючись повторити українську кампанію проти вантажівок. Також ворог готується атакувати АЗС на Київщині, Житомирщині та більшості областей в тилу. Посадовці Збройних сил України оголосили підозру у справі про хабар на 2,2 мільйона доларів США. Екс-очільник одного з територіальних управлінь військової служби правопорядку обіцяв забудовнику допомогти зі зведенням житлового комплексу на території військового містечка у Львові. 1,5 мільйона доларів призначалося посадовцю, а частину цих коштів він планував передати членам Кабміну для погодження договору. Ще 700 тисяч доларів для співучасників. Підозри також отримали забудовник і двоє ймовірних співучасників схеми. Двом військовослужбовцям медичної роти полку «Скеля» оголосили підозри. Про це повідомили у ДБР. За даними слідства, у травні 2026 року на Кіровоградщині двоє військових після виписки з лікарні за порушення режиму відправили до медчастини. Там двоє інших військових вирішили їх покарати за порушення дисципліни. Їх жорстоко побили і зачинили в господарській будівлі. Один із них знепритомнів і потрапив до лікарні з черепно-мозковою травмою та переломом носа. Іншого утримували ще майже добу, після чого теж госпіталізували із травмою голови та численними забоями. У Чорнобильській зоні локалізували пожежу. Рятувальники локалізували основні осередки займання трав'яного настилу та лісової підстилки в зоні відчуження ЧАЕС, не допустивши поширення вогню. Наразі триває остаточна ліквідація пожежі. Фахівці постійно моніторять ситуацію. Показники радіаційного фону не перевищують допустимих норм. Екс-держсекретарю МЗС оголосили підозру за те, що вкрав 37 мільйонів гривень донатів на підтримку України. Про це повідомили в НАБУ. За даними слідства, кошти виводили через ФОПів і фіктивні компанії, після чого обготівковували. НАБУ та САП оголосили про підозру екс-держсекретарю МЗС Олександру Банькову та ще трьом фігурантам справи. До інших подій. У Луцькій громаді триває перевірка захисних споруд цивільного захисту. Її мета не лише оцінити технічний стан укриттів, але й отримати реальну картину того, які з них доступні для населення під час повітряної тривоги. На обліку громади перебувають 104 захисні споруди цивільного захисту, 60 сховищ та 44 протирадіаційні укриття. Із них 57 є готовими до використання, 29 – обмежено готовими, ще 18 – не готовими. Однак навіть ці цифри не означають, що всі споруди є доступними для населення. Перевірка має завершитись до кінця наступного тижня. Після цього буде оприлюднено оновлений перелік усіх захисних споруд з інформацією про технічний стан, рівень готовності, доступність та можливість використання кожного об'єкта під час повітряної тривоги. На пункті пропуску у Стилуг зупинили чоловіка, який намагався завести без плати мит 16 смартфонів. Волинські митники вилучили телефони орієнтовною вартістю 420 тисяч гривень у водія, який повертався з Польщі через зелений коридор. На порушника склали протокол, йому загрожує штраф, а смартфони можуть конфіскувати за рішенням суду. У Луцьку викрили підпільний горілчаний цех. Місцевий житель облаштував у власному будинку незаконне виробництво алкоголю. Сургат розливав у брендовані пляшки та клеїв підроблені акцизні марки. Раніше його вже судили за аналогічні правопорушення. Під час обшуку детективи вилучили близько 400 літрів спиртовмисної продукції, підроблені марки акцизного податку, обладнання для змішування і розливу, а також цигарки без акцизних марок. І наостанку. У Луцьку в районі вулиці Володимирської сьогодні не буде води. Причина – заміна аварійної ділянки водопровідної мережі. Роботи розпочнуться о 9-й годині, а відновити водопостачання планують до 20-ї години сьогоднішнього дня. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Rangers. Реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД. Операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06.

8.15 на студійному годинку, друзі. Вітаю всіх, хто разом з нами на хвилях радіостанції «Авер». Сьогодні у нас середа, 29 липня. Так, середина робочого тижня і ще ближче ми з вами до серпня. А інколи, от саме те, що наближається серпень місяць, у нас виникає думка, невже літо вже завершується? Друзі, на жаль, календарне літо буде завершуватись саме після серпня, але хто зна, можливо, ще літня погода, якщо вас так зацікавить, протримається десь у вересні місяці, ну, може, там трошки жовтня, зачепить той знаменитий оксамитовий сезон, який і так дехто полюбляв саме в такий час відпочивати чи на морському узбережжі, чи десь в інших місцях, де погода стала набагато спокійніше. З одного боку, ще не літо, але з іншого боку, ще і не осінь. І це ідеальне поєднання для того, щоб просто відпочити і розслабитися. Якщо ви не полюбляєте спекотних днів, різноманітної, як то кажуть, інерції, яка виникає, коли ви з'являєтеся безпосередньо на відпочинку біля водойм, саме влітку, де багато людей, ну, звісно, яке місце, багато галасу може бути і ще різних компонентів, які супроводжують. Ну, але ти не меж, друзі, хоча літо у нас

і рухається далі, все ж не забувайте, що потрібно не тільки попрацювати, але й приділити час відпочинку. Це теж дуже важливо для того, щоб наш організм відновився, ви набралися сил і знову могли абсолютно нормально працювати. І ми для вас працюємо і надалі. Звати мене Андрій Зубенко, це «Ранок з Аверсом». І далі давайте поговоримо про користь соків свіжовичавлених, натуральних соків. Тому що в сучасному світі, де досить часто ми обираємо швидкі перекуси і напої з високим містом цукру, тим більше і реклама на це впливає, все ж таки пам'ятайте, що натуральні соки – це не лише смак, але й терапія для організму. Вони, звісно, не замінюють свіжі фрукти та овочі, але у невеликих порціях здатні підтримати серцево-судинну систему, травлення та імунітет. Головне – обирати якісний продукт без доданого цукру і пам'ятати про помірність. І ще одне. Справжній корисний сік має бути без сиропів та ароматизаторів. Навіть натуральний сік не замінює свіжі фрукти та овочі, ще раз нагадаю, адже під час виробництва соків втрачається клітковина. Ну і норма на день – це 120 мл. От така склянка натурального соку корисна для нашого організму. Не менше і не більше. Отож, які є найкорисніші соки? По-перше, це гранатовий. Він багатий на поліфеноли, які мають антиоксидантні властивості і також допомагає зменшувати запальні процеси. Буряковий сік містить природні нітрати, що перетворюються на оксид азоту. Це сприяє розширенню судин, покращенню кровотоку та зниженню тиску. Ефект підтверджений дослідженнями. Також вишневий сік. Особливо корисний для відновлення після тренувань. Завдяки високому місту антиоксидантів зменшує м'язовий біль після навантажень, підвищує рівень мелатоніну та триптофану, що сприяє кращому сну. Цитрусові соки, особливо апельсиновий та грейпфрутовий. В них високий вміст вітаміну С. Регулярне вживання апельсинового соку може знижувати ризики серцево-судинних захворювань. Грейпфрутовий сік має схожі властивості, але може взаємодіяти з деякими ліками, тому його слід вживати обережно. Ну і томатний сік, він оптимальний при діабеті та для схуднення. Томатний сік містить лікопен, вітамін С, калій і при цьому значно поступається фруктовим соком за вмістом цукру. Також томатний сік вважають найкориснішим соком для схуднення, оскільки він містить мало цукру і калорій, але при цьому добре насичує завдяки густій консистенції. Ці соки є найкориснішими для здоров'я. Вони підтримують серце, судини, травлення, сон і відновлення після фізичних навантажень. Але ключове правило – помірність. Невелика порція щодня принесе користь, тоді як надмір може стати джерелом зайву цукру. Інколи, друзі, ну дійсно важко втриматися, настільки може бути смачним чи той самий вишневий сік, чи томатний, якщо ви його полюбляєте. Але пам'ятайте, що все ж таки рекомендована доза – це 120 мл на добу. Для того, щоб дійсно організм отримав те, що йому потрібно, не перенасичувався, ну і відповідно ви почувалися абсолютно нормально і відчували всі ті покращення, про які ми щойно говорили. Будьте здорові, стежте за своїм здоров'ям, не хворійте, ну і звісно залишайтеся з нами на хвилях радіостанції «Аверс». «Ранок з Аверсом» триває.

Друзі, буває таке, що після повернення додому з відпустки ви для себе з'ясовуєте, що вона виявилась не такою, як очікували.

0: піку волосся. До речі, за результатами нещодавнього опитування, 97% опитаних шкодують хоча б про одну поїздку, а дві третини з них зізнаються, що із задоволенням переграли б цей досвід. Проте, як зменшити ризик жалю за відпусткою, кажуть експерти. Наголошується, що важливо ще до поїздки тверезо оцінити свої очікування, аби вони відповідали реальним можливостям напрямку, бюджету та часу подорожі. Серед ключових порад – заздалегідь встановити чіткий бюджет на відпочинок, щоб уникнути надмірних витрат і фінансового стресу після повернення. Експерти радять планувати основні витрати – це проїзд, житло, екскурсії і передбачити резерв на непередбачені покупки чи розваги. А це трапляється. Ще один аспект, на який варто звернути увагу – залишати в програмі подорожі час для самостійних прогулянок і спонтанних відкриттів, а не розписувати графік по хвилинах. Це дозволяє краще відчувати атмосферу місця, не перевтомлюватися від надто щільного плану і повернутися додому з приємними враженнями, а не відчуттями втрачених можливостей, що кудись не встигли, щось не побачили, та і взагалі якось все було дуже бурхливо, спонтанно, і задоволення від цієї поїздки немає. Тож, друзі, якщо дійсно трішечки все розпланувати, але при цьому залишити час на якісь незвичні відкриття, якісь експерименти, якусь імпровізацію, скажімо так, то тоді ви будете більше задоволені від тієї чи іншої подорожі, чи просто від відпустки, яку собі планували.
1: Радіо Аверс.

Ну, далі, друзі, давайте поговоримо про важливе. Українцям готують нові правила користування підземними водами і штрафи, що вимірюватимуться тисячами гривень. У Верховній Раді зареєстровано законопроект, який передбачає суттєве посилення відповідальності за незаконне буріння свердловин і самовільний водозабір. Проте дачників та власників сільських колодязів це не торкнеться. Санкції спрямовані зовсім на інших. Ініціатори законопроекту наголошують, чинні штрафи настільки мізерні, що не зупиняють ані бізнес, ані приватних осіб від неконтрольованого викачування підземних вод. Сьогодні за незаконне користування підземними водами фізичним особам загрожує лише від 51 до 85 гривень. Посадовці підприємств ризикують ще менше – від 85 до 136 гривень. Такі суми не змушують оформлювати дозвільні документи, адже простіше сплатити символічний штраф, ніж проходити всю процедуру легалізації. Новий же законопроект пропонує кардинально інші цифри. За перше порушення для громадян передбачено штраф від 1700 до 3400 гривень. Якщо ж незаконне водокористування зафіксують повторно протягом року, сума зросте від 3400 до 5100 гривень. Для посадових осіб підприємств максимальний штраф сягатиме 6800 гривень, це приблизно у 50 разів більше, ніж зараз. Кого ж торкнуться нові санкції? В першу чергу це будуть комерційні підприємства, які використовують водні ресурси. Під контроль потраплять автомийки, заклади громадського харчування, заміські готельні комплекси, виробничі компанії та агропідприємства, які видобувають підземну воду без необхідних ліцензій та дозволів. Серед порушень, за які каратимуть, це буріння глибоких артезіанських свердловин без відповідного проєкту та дозволу від державних органів, використання підземних вод у промислових масштабах без встановлення лічильників, а також відсутність паспорта на свердловину, що використовується для ведення бізнесу. Автори цієї законодавчої ініціативи окремо наголошують, зміни не створять жодних додаткових обмежень для громадян, які користуються колодязями чи власними свердловинами виключно для побутових потреб. Якщо ви набираєте воду для пиття, приготування їжі, поливу городу чи напування худоби, жодні інспектори до вас не прийдуть. Дозвіл і ліцензія не потрібні, якщо вода видобувається для особистих потреб родини, об'єм не перевищує 300 кубометрів на добу, ви користуєтесь звичайним поверхневим колодязем або неглибокою свердловиною, яка бере воду з так званого першого водоносного горизонту. Якщо ж ви використовуєте підземну воду для комерційних цілей, варто подбати про легалізацію вже зараз, не чекаючи ухвалення нового закону. Для цього потрібно отримати дозвіл на спеціальне водокористування, оформити технічну документацію на свердловину та забезпечити створення санітарно-захисної зони навколо водозабірного об'єкта. І в цьому випадку звертатись варто до Державної служби геології та надр України або Держпродспоживслужби. Майте, друзі, це на увазі, щоб потім не виникало у вас проблем, якщо ви саме в комерційних цілях використовуєте ось таку воду, і щоб потім довелося вам платити величезні штрафи. Більше новин традиційного запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами, ну а на студійному годиннику наразі 8:46.

Волинь, зупинись. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять.

0: На радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, і ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. В результаті атаки РФ по Дніпропетровщині поранені 4 дорослих і 3-річна дитина. Двоє чоловіків у тяжкому стані. Також зруйнована інфраструктура, амбулаторія, магазин, приватні оселі та автівки. Російські окупанти атакували дронами 2 автозаправні станції також у Сумській області. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок атак немає. Додамо, що сили ППО цієї ночі знешкодили 65 із 80 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання на 10 локаціях. Сенат США погодив проєкт пекельних санкцій проти Росії та Ірану. Документ дозволить Трампу запроваджувати нові обмеження проти країн, які найбільше купують російську нафту і газ, а також допомагають Росії обходити санкції. Очікується, що Сенат може схвалити документ вже цього тижня. Він набуде чинності після ухвалення Палатою представників, яка повернеться до роботи у вересні. Національна поліція викрила колишнього комбата, який впродовж 2 років нараховував підлеглі виплати за фіктивну службу. Він запевняв, що солдатка виконує його особливі доручення, тому на її відсутність у військовій частині, що дислокується на Закарпатті, ніхто не звертав уваги. Попри відсутність на службі, військовослужбовці нараховували зарплату та додаткову винагороду. У такий спосіб вона незаконно отримала понад 1,5 мільйона гривень. Нині обом фігурантам повідомили про підозру. За скоєнню може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Європейський Союз готує рекордні санкції проти компаній, які допомагають Росії, про це інформує Bloomberg. За даними агентства, під обмеження можуть потрапити понад 1600 компаній, які в Брюсселі пов'язують із підтримкою російської війни проти України. Сукупний річний оборот цих компаній, за оцінками джерел Bloomberg, перевищує 20 мільярдів доларів, а загальна кількість працівників – понад 265 тисяч осіб. Новий підхід має бути спрямований не на цілі галузі чи окремі товари, а на конкретні компанії, які досі залишилися поза санкційними списками і могли працювати в інтересах російського ВПК. У разі ухвалення, кількість юридичних осіб під санкціями ЄС через війну Росії проти України може зрости приблизно на 50%. Для затвердження рішення потрібна згода всіх країн-членів Євросоюзу. Окремо Європейський Союз готує додаткові обмеження, пов'язані з примусовою депортацією українських дітей. Обидва блоки санкцій можуть розглянути восени. Війна забрала життя жителя села Нуйно Семенюка Вадима Леонідовича 1991 року народження. Старший солдат Вадим Семенюк став на захист України у 2022 році. Віддано, мужньо та самовіддано виконував свій військовий обов'язок, боронячи свободу і незалежність нашої держави. 24 липня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Оріхів Запорізької області герой загинув. Дружина та діти з нетерпінням чекали на повернення чоловіка і батька у відпустку, та на превеликий жаль, додому Вадим повертається на щиті. Про час і місце поховання героя повідомлять згодом. Підтвердили загибель військовослужбовця Олександра Мицюка, уродженця села Поступель Забродівської громади, який із 9 січня цього року вважався зниклим безвісти. Як зазначається, захисник України Олександр Миколайович Мицюк загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Дронівка Донецької області. До цього часу військовослужбовець вважався зниклим безвісти. Інформацію про дату, час і місце зустрічі полеглого захисника та чин поховання повідомлять додатково. У Доросинівській громаді повідомили про смерть захисника України Олександра Гриценя 1994 року народження. Воїн у 2024 році отримав статус особи з інвалідністю після поранення, отриманого внаслідок дій противника під час захисту батьківщини. Поховають героя сьогодні у Свято-Луківському храмі села Доросині. Військовослужбовця з Коваля, якого раніше умовно-достроково звільнили з колонії для проходження військової служби, за контрактом засудили до 7 років і 6 місяців позбавлення волі. Чоловік викрав мобільний телефон та самовільно не повернувся до військової частини після лікування. Як встановив суд, у листопаді 2024 року чоловіка засудили до 7 років і 2 місяців позбавлення волі за крадіжку, грабіж та незаконне заволодіння документами. У березні 25 року його умовно-достроково звільнили від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом. контактом. Втім же, 6 жовтня 2025 року під час застілля в одній з квартир у Ковалі військовий викрав телефон вартістю понад 26 тисяч гривень. Крім того, після проходження лікування в Запорізькій обласній інфекційній клінічній лікарні, він 31 грудня 2025 року не прибув до військової частини без поважних причин. Замість цього перебував удома та не виконував службових обов'язків. У суді обвинувачений повністю визнав свою провину та розкаявся. За крадіжку суд призначив йому 5 років і 6 місяців позбавлення волі. За самовільне нез'явлення на службу – 6 років. З урахуванням невідбутої частини попереднього покарання остаточний строк становить 7 років і 6 місяців позбавлення волі. До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою. У Луцьку викрили підпільний горілчаний цех. Місцевий житель облаштував у власному будинку незаконне виробництво алкоголю. Сурогат розливав у брендовані пляшки та клеїв підроблені акцизні марки. Раніше його вже судили за аналогічні правопорушення. Під час обшуку детективи вилучили близько 400 літрів спиртовмісної продукції, підроблені марки акцизного податку, обладнання для змішування і розливу, а також цигарки без акцизних марок. І наостанку. Сьогодні у Луцьку в районі вулиці Володимирської не буде води. Причина – заміна аварійної ділянки водопровідної мережі. Роботи вже стартували, а відновити водопостачання планують до 20-ї години сьогоднішнього дня. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: І прийшов час поговорити про те, яку ж буде погода у нас, друзі, сьогодні. Чого від неї варто очікувати? Підвищення температури, чим, можливо, десь трішечки дощі знову пройдуть. І стверджують синоптики, що саме від сьогодні погода в Україні почне змінюватись. Дощі перемістяться на лівобережжя, на сході, а також у Сумській області очікуються грози, а на решті території буде сухо і сонячно. Температура коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Ну, це якщо брати загальну ситуацію. Тепер давайте більш детально дізнаємося, що ж буде у нас сьогодні на Волині безпосередньо. Це нас цікавить найбільше. Обіцяють мінливу хмарність і відсутність опадів. Вітер північно-західного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Ну, в принципі, друзі, непогано. Але, якщо ви хочете відпочити десь біля водойм, то майте на увазі, що температура води в річці Стир становитиме плюс 20, а в озері Світіс лишень 15 градусів. Ось де-де. А в Перлині і Волині ти особливо зараз не накупаєшся. Хоча, якщо ви доволі така міцна людина в плані імунітету і в плані того, що не боїтеся холодної води, то, звісно, можете абсолютно спокійно собі заходити в воду і трішечки поплавати. Ну, але з іншого боку, можна ж, як то кажуть, і по-іншому відпочити на воді. Можна на катамаранах, на човнах, на інших дошках якось собі теж влаштувати дозвілля. Ну, і таким чином насолодитися відпочинком і, як то кажуть, перебуванням на тій чи іншій воді. Чи то озеро, чи то річка, чи то якась інша водойма. Тож, друзі, вам обирати, як відпочивати. Якщо маєте таку нагоду, то дуже добре. А якщо ще не були відпустці, то готуйтеся до неї. Ну і, звісно, якщо сьогодні якісь зміни в погодному плані стануться, ну, раптом десь, можливо, якісь там опади намалюються, ми, звісно, вас про це проінформуємо у інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Наразі залишайтеся з нами і пам'ятайте, що ранок завтра. Аверсом триває.
1: Радіо. Аверс.

0: Друзі, ми полюбляємо час від часу влаштувати собі подорожку десь, кудись поїхати, чи то в межах України, чи то, якщо є можливість виїхати десь за кордон. І от завжди в таких випадках постає питання, як же ж потрібно зібрати свою валізу. І, чесно кажучи, інколи саме от... я не знаю, чи можна це назвати певним страхом, але тим ж не бажання от збирати валізу, це все планувати, що туди покласти, і відштовхує нас від думки кудись поїхати. Нічого не хочеться, коли уявиш, а от такі речі взяти чи не взяти, а тим більше, якщо ти їдеш ще й з дитиною, або ж дитина сама кудись вирушає, наприклад, якийсь там табір і тому подібне, то це теж виникає дуже багато проблем, як нічого не забути і як не поклати чогось зайвого, щоб валіза чи та сумка сама не була важкою. І ось тут нам стануть нагоді поради досвідчених мандрівників. Вони розповіли, від яких речей відмовилися під час пакування валізи, щоб менше нервувати і подорожувати з комфортом. Простіша подорож починається зі зменшення стресу ще на етапі пакування. І це абсолютно правильно. По-перше, зайве взуття. Наприклад, одна з мандрівниць дала таку пораду, що одного разу вона вирушила до Мексики менш ніж на тиждень і поклала в валізу 5 пар взуття, не враховуючи тієї пари, в якій була. Утім, протягом усієї подорожі вона носила лише в'єтнамки. Тепер мандрівниця бере з собою тільки взуття, в якому може комфортно пройти багато кілометрів. Вона також не радить класти у валізу нові туфлі, кросівки чи босоніжки, адже нерозношене взуття може спричинити біль і дискомфорт. Ось так, друзі. Так, дійсно, інколи ми собі плануємо, це ж можна туди взути, це туди, але в результаті дійсно виходить так, що ми десь в одній, максимум в двох парах проходимо. Тож, і ви так собі поміркуйте, тим більше, якщо, наприклад, ваш відпочинок буде пов'язаний з великою кількістю екскурсій, то дійсно вам потрібно зручне взуття, щоб ходити не лише, як то кажуть, по прямій дорозі, добре проасфальтовані чи такі бруківці, але і також по різних місцях, де не дуже зручно, скажімо так, якщо для жінок, ходити на підборах. Тож взуття, ще раз нагадаємо, має бути зручним і комфортним. Так, ще одна поширена помилка – це брати одяг і аксесуари, які людина зазвичай не носить, сподіваючись, що у відпустці раптом буде особливий привіт. Спроби підготуватися до кожного можливого сценарію не зменшують стрес, а лише ускладнюють пакування. І, друзі, якщо, звісно, трапиться вам якийсь там вишуканий захід, то... лишень в тому випадку, якщо дійсно ви знаєте, що це буде. Про всяк випадок класти якісь вишукані речі, там, якщо стосовно жінок, це вишукані сукні, якщо чоловіка, можливо, там костюм, чи, можливо, навіть смокінг, лишень, якщо подія буде запланована на 100%. Лише у такому випадку варто брати ось ці речі, а в інших випадках обирайте той самий одяг, який задоволенням носите у повсякденному житті. Тому що, знову ж таки, або ви просто його провозите, цей свій порядно нарядний вигляд, або ж жодного разу його там і не вдягнете. Тому, друзі, орієнтуйтеся на реальні плани та погоду на місці призначення. Якщо під час поїздки станеться щось несподівано, розв'язати проблему можна буде на місці. У більшості випадків додаткові речі так і залишаються у валізі. І беріть улюблений одяг, який відповідає клімату, а не випробовуйте в подорожі новий стиль чи нерозношене взуття. Також під час подорожі потрібно щодня створювати новий образ. Удома ви постійно носите одні ті самі речі і не бачите причин відмовлятися від цього принципу у відпустці. Замість того, щоб витрачати час на впорядкування великої кількості одягу, досліджуйте нове місто чи країну і насолоджуйтесь поїздкою. Для того, щоб навчитися пакувати менше, досвідчені мандрівники раді спочатку взяти речі лише на половину тривалості подорожі. Наприклад, для тижневої поїздки можна зібрати одяг на 3-4 дні, а потім повторно комбінувати ті самі речі. А якщо, наприклад, там на 2 тижні їдете, то можете взяти одяг лише на 1 тиждень. І не варто боятися повторювати образи. Люди дуже рідко уважно стежать за тим, що інші носять у повсякденному житті, а під час подорожі це тим паче навряд чи когось турбуватиме. Тож, друзі, майте це на увазі. І це дійсно спростить вам той момент, коли будете збирати свою валізу чи сумку у подорожі, і потім з'ясується, що не так вже і багато речей потрібно з собою вести для того, щоб гарно виглядати, і відповідно гарно відпочити і отримати від цього задоволення.
1: Вмикай та слухай 95.4

0: Ну, далі, друзі, важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Волинської області відбуватиметься супровід полеглого героя. Орієнтовно о 9:50 траурний кортеж із тілом Василя Олещука вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника у Луцьку до села Знамарівка Цуминської громади, де сьогодні Василь Олещук знайде свій вічний спочинок. Прохання до всіх гідно провести загиблого воїна в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглого героя Василя Олещука прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять нашого воїна, який віддав у цій війні найдорожче – своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Друзі, 9:56 на студійному годиннику, а це означає, що ранок заверсом завершується. Проте день стартує за лічені хвилини. Почуємося о 10:00.
1: Вмикай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

0: Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично.
1: Правильний початок дня.

0: В Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. В результаті атаки РФ по Дніпропетровщині поранені 4 дорослих та 3-річна дитина. Двоє чоловіків нині у тяжкому стані. Також зруйнована інфраструктура, амбулаторія, магазин, приватні оселі та автівки. Окрім того, російські окупанти атакували дронами 2 автозаправні станції у Сумській області. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок атак немає. Додамо, що сили ППО цієї ночі знешкодили 65 із 80 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання на 10 локаціях. Росія збільшила кількість комплексів, які здатні протидіяти роботі терміналів Starlink, повідомив фахівець з радіотехнології та радник президента України Сергій Безкреснов. При цьому Флеш зазначив, що ці комплекси російських окупантів з'являються як у глибокому тилу, так і поблизу фронтів. Втім, на думку військового експерта, така реакція ворога є цілком очікуваною. Армія РФ посилює штурми на Донеччині, щоб прорватися до Слов'янська і Краматорська. Якщо ворог захопить декілька сіл біля Костянтинівки, українські військові в часовому яру можуть опинитися під загрозою оточення. Про це повідомили аналітики моніторингового проєкту Deep State. За їх словами, росіяни постійно намагаються пробратися до Костянтинівки, щоб зібрати там більше піхоти та здобути перевагу. Головна мета росіян тут – захопити територію між Іллінівкою та Новодмитрівкою. Якщо ворогу вдасться окупувати останній населений пункт, то під загрозою оточення перебуває все угрупування, яке тримає оборону в місті Часів Яр. Наразі логістика туди вже давно ускладнена, адже

0: Противник має перевагу в повітрі, сформовану великою кількістю дронів, наголосили у Deep State. Виконуючий обов'язки міністра закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з іранським колегою Аббасом Аракчі. Сибіга розповів, що це була його ініціатива, він хотів провести відверту розмову. Приводом стали погрози Ірану після того, як українські дрони атакували судна в акваторії Каспійського моря. Він наголосив, що Аракчі, що всі дії України спрямовані виключно на захист країни від російської агресії. Виконуючий обов'язки міністра закордонних справ України закликав Іран утриматися від будь-яких кроків, що можуть призвести до ескалації та припинення надавати підтримку Росії. Ця війна є незаконною і повинна закінчитися, підкреслив Сибіга. За його словами, позиція України залишається незмінною. Європа та Близький Схід заслуговують на стабільність, безпеку та мир. Водночас Аракчі написав в соцмережі, що Сибіга запевнив його, що напад на іранське судно був ненавмисним і що Україна не прагне ескалації конфлікту. Очільник МЗС Ірану додав, що передав українському колезі, що Тегеран також не прагне ескалації. Згодом з'явилася інформація, що Іран розглядав можливість удару по морському порту в Україні. Зі слів іранських та західних чиновників, лише шквал дипломатичних зусиль наразі заспокоїв ситуацію. Іран збирався запустити балістичну ракету з невеликою бойовою частиною по одному з портів для символічного жесту, щоб завдати відносно незначної шкоди. Війна забрала життя жителя села Нуйно Семенюка Вадима Леонідовича 1991 року народження. Старший солдат Вадим Семенюк став на захист України у 2022 році. Мужньо та самовіддано виконував свій військовий обов'язок, боронячи свободу і незалежність нашої держави. 24 липня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Оріхів Запорізької області герой загинув. Дружина та діти з нетерпінням чекали на повернення чоловіка і батька у відпустку, та на превеликий жаль додому Вадим повертається на щиті. Про час і місце поховання героя повідомлять згодом. Підтвердили загибель військовослужбовця Олександра Мицюка, уродженця села Поступель Забродівської громади, який із 9 січня 2026 року вважався зниклим безвісти. Як зазначається, захисник України Олександр Миколайович Мицюк загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Дронівка Донецької області. Інформацію про дату, час і місце зустрічі полеглого захисника та чин поховання повідомлять додатково. У Доросинівській громаді повідомили про смерть захисника України Олександра Грициня, 1994 року народження. Воїн у 2024 році отримав статус особи з інвалідністю після поранення, отриманого внаслідок дій противника під час захисту батьківщини. Поховають героя сьогодні у Свято-Луківському храмі села Доросині. Поблизу села Шмінки на Ковальщині горів автомобіль. Рятувальники оперативно загасили вогонь, постраждалих, на щастя, немає. Попередньою причиною займання стала розгерметизація газової системи. Також вчора у Луцьку на вулиці Дубнівській трапилась пожежа на території дачного масиву. Вогонь охопив господарську будівлю, існувала загроза його перекидання на сусідні споруди, тож разом із засінням пожежі вогнеборці спрямували зусилля на захист суміжних будівель від полум'я. Потерпілих внаслідок пожежі немає, причини з'ясовують фахівці. На Волині судили порушника правил дорожнього руху за хабар патрульним. Суд визнав винним водія, який намагався підкупити поліцейських, щоб уникнути відповідальності за керування автомобілем з ознаками алкогольного сп'яніння. За пропозицію хабаря чоловік отримав штраф. Інцидент стався у селі Будятичі Володимирського району. Правоохоронці зупинили автомобіль, яким керував мешканець селища Грибовиця. Під час спілкування з водієм поліцейські виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водієві запропонували пройти огляд на стан сп'яніння на місці і в медичному закладі, проте він категорично відмовився. Після чого чоловіка запросили до службового автомобіля поліції для оформлення адмінматеріалів. Перебуваючи на задньому сидінні, порушник запропонував правоохоронцям хабар за нескладання протоколу. Поліцейські одразу відмовились та неодноразово попереджали чоловіка про кримінальну відповідальність за такі дії. Проігнорувавши попередження, водій поклав на заднє сидіння службового авто 3000 гривень. У суді обвинувачений повністю визнав свою вину. Дослідивши всі матеріали справи, суд визнав водія винним та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 25,5 тисяч гривень. Зважаючи на фінансовий стан та інвалідність третьої групи обвинуваченого, суд задовольнив клопотання про розстрочку виплати штрафу на 5 місяців по 5100 гривень щомісяця. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується мінлива хмарність без опадів.

0: Вітер північно-західний, швидкість від 7 до 12 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06. Радіо.

0: целую твої сльози.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: вмикай та слухай. 97,2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: Вже пізно йти назад.
1: Вникай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 11 година. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. В результаті атаки РФ по Дніпропетровщині поранені 4 дорослих та 3-річна дитина. Двоє чоловіків нині у тяжкому стані. Також зруйнована інфраструктура, амбулаторія, магазин, приватні оселі та автівки. Окрім того, російські окупанти атакували дронами дві автозаправні станції у Сумській області. За попередню інформацію, постраждалих внаслідок атак немає. Додамо, що сили ППО цієї ночі знешкодили 65 із 80 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання на 10 локаціях. Росія збільшила кількість комплексів, які здатні протидіяти роботі терміналів Starlink, повідомив фахівець з радіотехнології та радник президента України Сергій Безкресно. При цьому Флеш зазначив, що ці комплекси російських окупантів з'являються як у глибокому тилу, так і поблизу фронтів. Втім, на думку військового експерта, така реакція ворога є цілком очікуваною. Армія РФ посилює штурми на Донеччині, щоб прорватися до Слов'янська і Краматорська. Якщо ворог захопить декілька сіл біля Костянтинівки, українські військові в часовому яру можуть опинитися під загрозою оточення. Про це повідомили аналітики моніторингового проєкту Deep State. За їх словами, росіяни постійно намагаються пробратися до Костянтинівки, щоб зібрати там більше піхоти та здобути перевагу. Головна мета росіян тут – захопити територію між Іллінівкою та Новодмитрівкою. Якщо ворогу вдасться окупувати останній населений пункт, то під загрозою оточення перебуває все угрупування, яке тримає оборону в місті Часів. Наразі логістика туди вже давно ускладнена, адже противник має перевагу в повітрі, сформовану великою кількістю дронів, наголосили у Deep State. Виконуючий обов'язки міністра закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з іранським колегою Аббасом Аракчі. Сибіга розповів, що це була його ініціатива, він хотів провести відверту розмову. Приводом стали погрози Ірану після того, як українські дрони атакували судна в акваторії Каспійського моря. Він наголосив, що Аракчі, що всі дії України спрямовані виключно на захист країни від російської агресії. Виконуючий обов'язки міністра закордонних справ України закликав Іран утриматися від будь-яких кроків, що можуть призвести до ескалації та припинити надавати підтримку Росії. Ця війна є незаконною і повинна закінчитися, підкреслив Сибіга. За його словами, позиція України залишається незмінною. Європа та Близький Схід заслуговують на стабільність, безпеку та мир. Водночас Аракчі написав в соцмережі, що Сибіга запевнив його, що напад на іранське судно був ненавмисним і що Україна не прагне ескалації конфлікту. Очільник МЗС Ірану додав, що передав українському колезі, що Тегеран також не прагне ескалації. Згодом з'явилася інформація, що Іран розглядав

0: Можливість удару по морському порту в Україні. Слів іранських та західних чиновників, лише шквал дипломатичних зусиль наразі заспокоїв ситуацію. Іран збирався запустити балістичну ракету з невеликою бойовою частиною по одному з портів для символічного жесту, щоб завдати відносно незначної шкоди. Війна забрала життя жителя села Нуйно Семенюка Вадима Леонідовича 1991 року народження. Старший солдат Вадим Семенюк став на захист України у 2022 році. Мужньо та самовіддано виконував свій військовий обов'язок, боронячи свободу і незалежність нашої держави. 24 липня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Оріхів Запорізької області герой загинув. Дружина та діти з нетерпінням чекали на повернення чоловіка і батька у відпустку, та на превеликий жаль додому Вадим повертається на щиті. Про час і місце поховання героя повідомлять згодом. Підтвердили загибель військовослужбовця Олександра Мицюка, уродженця села Поступель Забродівської громади, який із 9 січня 2026 року вважався зниклим безвісти. Як зазначається, захисник України Олександр Миколайович Мицюк загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Дронівка Донецької області. Інформацію про дату, час і місце зустрічі полеглого захисника та чин поховання повідомлять додатково. У Доросинівській громаді повідомили про смерть захисника України Олександра Грициня, 1994 року народження. Воїн у 2024 році отримав статус особи з інвалідністю після поранення, отриманого в наслідок дії противника під час захисту батьківщини. Поховають героя сьогодні у Свято-Луківському храмі села Доросині. Поблизу села Шмінки на Ковальщині горів автомобіль. Рятувальники оперативно загасили вогонь, постраждалих, на щастя, немає. Попередньою причиною займання стала розгерметизація газової системи. Також вчора у Луцьку на вулиці Дубнівській трапилась пожежа на території дачного масиву. Вогонь охопив господарську будівлю, існувала загроза його перекидання на сусідні споруди, тож разом із гасінням пожежі вогнеборці спрямували зусилля на захист суміжних будівель від полум'я. Потерпілих внаслідок пожежі немає, причини з'ясовують фахівці. На Волині судили порушника правил дорожнього руху за хабар патрульним. Суд визнав винним водія, який намагався підкупити поліцейських, щоб уникнути відповідальності за керування автомобілем з ознаками алкогольного сп'яніння. За пропозицію хабаря чоловік отримав штраф. Інцидент стався у селі Будятичі Володимирського району. Правоохоронці зупинили автомобіль, яким керував мешканець селища Грибовиця. Під час спілкування з водієм поліцейські виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водієві запропонували пройти огляд на стан сп'яніння на місці і в медичному закладі, проте він категорично відмовився. Після чого чоловіка запросили до службового автомобіля поліції для оформлення адмінматеріалів. Перебуваючи на задньому сидінні, порушник запропонував правоохоронцям хабар за нескладання протоколу. Поліцейські одразу відмовились та неодноразово попереджали чоловіка про кримінальну відповідальність за такі дії. Проігнорувавши попередження, водій поклав на заднє сидіння службового авто 3000 гривень. У суді обвинувачений повністю визнав свою вину. Дослідивши всі матеріали справи, суд визнав водія винним та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 25,5 тисяч гривень. Зважаючи на фінансовий стан та інвалідність з третьої групи обвинуваченого, суд задовольнив клопотання про розстрочку виплати штрафу на 5 місяців по 5100 гривень щомісяця. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, швидкість від 7 до 12 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Купляти щось завжди приємно. Інколи це стається надзвичайно легко, а інколи потребує значних зусиль. Проте в результаті ми отримуємо неймовірне задоволення. Цієї п'ятниці в галереї вітань розкажіть про свою найвдалішу покупку. Зустрінемось 31 липня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Наше кохання нестерпне, чуєш?
1: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.

0: в Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мій шановні і ваші увазі, добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Українська ППО вночі збила 65 із 80 російських дронів, ще 14 влучили в 10 місцях. На даний момент відомо, що на Дніпропетровщині від нічних обстрілів Нікопольського району постраждали 5 людей, серед них 3-річний хлопчик. У Херсоні опівночі російські шахеди вдарили по житловому кварталу міста, поранені 3 чоловіків. Зранку росіяни обстріляли центральний район, один чоловік загинув, ще один поранений. На Сумщині вчора пізно ввечері росіяни вдарили по 2 АЗС, люди, на щастя, не постраждали. Європейський Союз готує рекордні санкції проти компаній, які допомагають Росії. Про це інформує Bloomberg. За даними агентства, під обмеженням можуть бути понад 1600 компаній, які в Брюсселі пов'язують із підтримкою російської війни проти України. Сукупний річний оборот цих компаній, за оцінками джерел Bloomberg, перевищує 20 мільярдів доларів, а загальна кількість працівників – понад 265 тисяч осіб. Новий підхід має бути спрямований не на цілі галузі чи окремі товари, а на конкретні компанії, які досі залишаються поза санкційними списками і могли працювати в інтересах російського ВПК. У разі ухвалення кількість юридичних осіб під санкціями ЄС через війну Росії проти України може зрости приблизно на 50%. Для затвердження рішення потрібна згода всіх членів країн Євросоюзу. Окремо ЄС готує додаткові обмеження, пов'язані з примусовою депортацією українських дітей. Обидва блоки санкцій можуть розглянути вже цієї осені. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив сподівання, що Росія припинить свою злочинну авантюру в Україні, доки для Москви ще не настало занадто пізно. Міністр також додав, що президент Росії перебуває під тиском і може вчинити щось ризиковане. Російська економіка починає відчувати труднощі. Росіяни вже не можуть давати, що це якась зовнішня спеціальна військова операція. Питання полягає в тому, чи готовий Путін до угоди, заявив Сікорський. Він зазначив, що можливості Путіна менші, ніж ми думали, але його наміри ще гірші. Він, очевидно, дезінформує. Він, вочевидь, не має реалістичного уявлення про своє становище та свої перспективи, бо інакше він би уклав угоду, щоб покласти край війні, яку Москва розв'язала проти України у 2022 році. Очільник МЗС Польщі попередив, що безвихідна ситуація, в якій опинився Путін, може спонукати його вчинити щось ризиковане на тлі побоювань, що Росія, можливо, планує розширити конфлікт в Україні далі на захід. На Харківщині викрили учасників схеми з оформлення фіктивної інвалідності та вилучили понад 14,3 мільйона гривень готівки. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Під час обшуків знайшли понад 243 тисячі доларів, 50 тисяч євро, 750 тисяч гривень та 700 фунтів стерлінгів. Загалом понад 14,3 мільйона гривень. За суму від 5 до 8 тисяч доларів США учасники схеми допомагали отримати фіктивні діагнози, інвалідність і відстрочку від мобілізації.

0: Затримали 5 причетних: 2 лікарів, невропатолога і завідувача терапевтичного відділення, операторку, водія та їхнього цивільного спільника. Водій та спільник шукали клієнтів, лікарі готували медичні документи з фейковими діагнозами, а операторка вносила їх до системи. На основі цього експертна комісія призначила групу інвалідності для відстрочки. Війна забрала життя жителя села Нуйно Семенюка Вадима Леонідовича 1991 року народження. Старший солдат Вадим Семенюк став на захист України у 2022 році. Мужньо та самовіддано виконував свій військовий обов'язок, боронячи свободу і незалежність нашої держави. 24 липня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Оріхів Запорізької області герой загинув. Дружина та діти з нетерпінням чекали на повернення чоловіка і батька у відпустку. Та, на превеликий жаль, додому Вадим повертається на щиті. Підтвердили загибель військовослужбовця Олександра Мицюка, уродженця села Поступель Забродівської громади, який із 9 січня 2026 року вважався зниклим безвісти. Як зазначається, захисник України Олександр Миколайович Мицюк загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Дронівка Донецької області. Інформацію про дату, час і місце зустрічі полеглого захисника та чин поховання повідомлять додатково. Катерина Шкльода склала повноваження секретаря Луцької міської ради. За відповідне рішення проголосували 30 депутатів. Крім того, з посади заступника міського голови Луцької громади звільнено Наталію Муравйову. Своє рішення вона пояснила тим, що повертається до Підгайцівської громади керувати ЦНАПом. За відповідне рішення проголосував 31 депутат. Також звільнився керуючий справами виконкому міської ради Юрій Вербич. Новим секретарем міської ради, відповідно виконуючим обов'язки міського голови, став Андрій Разумовський. За його кандидатуру проголосувало 32 депутати. Жодного голосу не було проти. На Волині викрили чергову схему для ухилянтів. СБУ та Держприкордонслужба з'ясували, що керівник громадських об'єднань впродовж 2023-2024 років безпідставно подавав кандидатури військовозобов'язаних чоловіків до Волинської та Рівненської обласних військових адміністрацій для внесення їх до інформаційної системи «Шлях». В офіційних листах він вказував їх як водіїв, що перевозять гуманітарні та медичні вантажі. Але чоловіки виїжджали за кордон та в Україну назад не повертались. Слідчі задокументували 9 таких випадків. Фігуранту повідомили про підозру. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож, будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні на території Волинської області очікується малохмарна погода, опадів не передбачається, вітер північно-західного напрямку, швидкість від 7 до 12 метрів за секунду, температура ж повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: Ти, напевно, не пам'ятаєш, що пов'язує нас із місцем, яке проїжджаю. Я пам'ятаю, серце в моїх грудях стискає.

0: в Україні. 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мій шановні, і ваші увазі, добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Українська ППО вночі збила 65 із 80 російських дронів, ще 14 влучили в 10 місцях. На даний момент відомо, що на Дніпропетровщині від нічних обстрілів Нікопольського району постраждали 5 людей, серед них 3-річний хлопчик. У Херсоні опівночі російські шахети вдарили по житловому кварталу міста, поранені 3 чоловіків. Зранку росіяни обстріляли центральний район, один чоловік загинув, ще один поранений. На Сумщині вчора пізно ввечері росіяни вдарили по 2 АЗС, люди, на щастя, не постраждали. Європейський Союз готує рекордні санкції проти компаній, які допомагають Росії. Про це інформує Bloomberg. За даними агентства, під обмеженням можуть бути понад 1600 компаній, які в Брюсселі пов'язують із підтримкою російської війни проти України. Сукупний річний оборот цих компаній, за оцінками джерел Bloomberg, перевищує 20 мільярдів доларів, а загальна кількість працівників – понад 265 тисяч осіб. Новий підхід має бути спрямований не на цілі галузі чи окремі товари, а на конкретні компанії, які досі залишаються поза санкційними списками і могли працювати в інтересах російського ВПК. Разі ухвалення кількість юридичних осіб під санкціями ЄС через війну Росії проти України може зрости приблизно на 50%. Для затвердження рішення потрібна згода всіх членів країн Євросоюзу. Окремо ЄС готує додаткові обмеження, пов'язані з примусовою депортацією українських дітей. Обидва блоки санкцій можуть розглянути вже цієї осені. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив сподівання, що Росія припинить свою злочинну авантюру в Україні, доки для Москвищини настало занадто пізно. Міністр також додав, що президент Росії перебуває під тиском і може вчинити щось ризиковане. Російська економіка починає відчувати труднощі. Росіяни вже не можуть давати, що це якась зовнішня спеціальна військова операція. Питання полягає в тому, чи готовий Путін до угоди, заявив Сікорський. Він зазначив, що можливості Путіна менші, ніж ми думали, але його наміри ще гірші. Він, очевидно, дезінформований. Він, вочевидь, не має реалістичного уявлення про своє становище та свої перспективи, бо інакше він би уклав угоду, щоб покласти край війні, яку Москва розв'язала проти України у 2022 році. Очільник МЗС Польщі попередив, що безвихідна ситуація, в якій опинився Путін, може спонукати його вчинити щось ризиковане на тлі побоювань, що Росія, можливо, планує розширити конфлікт в Україні далі на захід. На Харківщині викрили учасників схеми з оформлення фіктивної інвалідності та вилучили понад 14,3 мільйона гривень готівки. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Під час обшуків знайшли понад 243 тисячі доларів, 50 тисяч євро, 750 тисяч гривень та 700 фунтів стерлінгів. Загалом понад 14,3 мільйона гривень. За суму від 5 до 8 тисяч доларів США учасники схеми допомагали отримати фіктивні діагнози, інвалідність і відстрочку від мобілізації. Затримали 5 причетних: двох лікарів, невропатолога і завідувача терапевтичного відділення, операторку, водія та їхнього цивільного спільника. Водій та спільник шукали клієнтів, лікарі готували медичні документи з фейковими діагнозами, а операторка вносила їх до системи. На основі цього експертна комісія призначила групу інвалідності для відстрочки. Війна забрала життя жителя села Нуйно Семенюка Вадима Леонідовича 1991 року народження. Старший солдат Вадим Семенюк став на захист України у 2022 році. Мужньо та самовіддано виконував свій військовий обов'язок, боронячи свободу і незалежність нашої держави. 24 липня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Оріхів Запорізької області герой загинув. Дружина та діти з нетерпінням чекали на повернення чоловіка і батька у відпустку. На превеликий жаль, додому Вадим повертається на щиті. Підтвердили загибель військовослужбовця

0: Олександра Мицюка, уродженця села Поступель Забродівської громади, який із 9 січня 2026 року вважався зниклим безвісти. Як зазначається, захисник України Олександр Миколайович Мицюк загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Дронівка Донецької області. Інформацію про дату, час і місце зустрічі полеглого захисника та чин поховання повідомлять додатково. Катерина Шкльода склала повноваження секретаря Луцької міської ради. За відповідне рішення проголосували 30 депутатів. Крім того, з посади заступника міського голови Луцької громади звільнено Наталію Муравйову. Своє рішення вона пояснила тим, що повертається до Підгайцівської громади керувати ЦНАПом. За відповідне рішення проголосував 31 депутат. Також звільнився керуючий справами виконкому міської ради Юрій Вербич. Новим секретарем міської ради, відповідно виконуючим обов'язки міського голови, став Андрій Разумовський. За його кандидатуру проголосувало 32 депутати. Жодного голосу не було проти. На Волині викрили чергову схему для ухилянтів. СБУ та Держприкордонслужба з'ясували, що керівник громадських об'єднань впродовж 2023-2024 років безпідставно подавав кандидатури військовозобов'язаних чоловіків до Волинської та Рівненської обласних військових адміністрацій для внесення їх до інформаційної системи «Шлях». В офіційних листах він вказував їх як водіїв, що перевозять гуманітарні та медичні вантажі. Але чоловіки виїжджали за кордон та в Україну назад не повертались. Слідчі задокументували 9 таких випадків. Фігуранту повідомили про підозру. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні на території Волинської області очікується малохмарна погода, опадів не передбачається, вітер північно-західного напрямку, швидкість від 7 до 12 метрів за секунду, температура ж повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Купляти щось завжди приємно. Інколи це стається надзвичайно легко, а інколи потребує значних зусиль. Проте в результаті ми отримуємо неймовірне задоволення. Цієї п'ятниці в галереї вітань розкажіть про свою найвдалішу покупку. Зустрінемось 31 липня з 16 до 18

0: реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом. Луцьк «Сантехмонтаж» номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк «Сантехмонтаж» номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
1: Реклама на «Юарс».
0: Замовляйте 050-378-72-06.
1: Вмикай та слухай радіо.
0: Радіо Аверс.

0: Hej.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

еще хочешь тут на завтра? Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Новий виконувач обов'язків міністра оборони України Євген Хмара вважає, що Україна не може відповідати ударом на удар у протистоянні з Росією, а має економно використовувати ресурси. Про це він заявив у своєму першому інтерв'ю після призначення, пише Reuters. Хмара наголосив, що Україна у війні має діяти асиметрично. Він також заявив, що має чітке уявлення про те, яку тактику застосовувати для підвищення ефективності військової кампанії України. Також він зазначив, що управління ресурсами та логістика є надзвичайно важливою частиною планування бойових дій, особливо в забезпеченні підрозділів необхідним обладнанням. Він підкреслив, що українські удари глибокого проникнення спрямовані на те, щоб завдати Росії збитків, які перевищують витрати на їх здійснення. Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий вже зробив кілька кадрових перестановок у військо. Зокрема, призупинив зняття з посади командира 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Шаміля Круткова та припинив відрядження до генштабу генерал-майора Андрія Маліновського. Нагадаємо, що звільнення Круткова ініціював ще Олександр Сирський. 19 липня він підписав акт службового розслідування, який передбачав зняття його з посади командира 93-ї ОМБР. Формальною причиною було недотримання правил ротації військових на позиціях. Михайло Драпатий призупинив процедуру звільнення і наказав Круткову повернутися до керування 93-ї окремої механізованої бригади, яка тримає оборону на Костянтинівському напрямку. Що ж стосується відрядження до генштабу Андрія Маліновського, то варто зазначити, що це була тимчасова посада генерала, і зараз він повернувся на свою штатну посаду командувача ракетних військ і артилерії, який одночасно є заступником командувача сухопутних військ Збройних сил України. Угорщина заблокувала переговори за двома кластерами щодо вступу України до Європейського Союзу. Про це повідомляє Financial Times. За словами джерел, Будапешт відклав відкриття другого та третього переговорних кластерів, які стосуються інтеграції до єдиного ринку, а також економічної і соціальної політики. Ба більше, команда угорського лідера Петера Мадяра вимагає не пришвидшувати процедури вступу України до Євросоюзу. На переконання Financial Times, останні дії Будапешта свідчать про небажання угорської влади остаточно відмовитися від попередньої політики щодо України. Один із дипломатів ЄС назвав затримку тимчасовою перешкодою, яку, ймовірно, вдасться усунути. Водночас європейські посадовці вважають, що для збереження підтримки Угорщини тепер найімовірніше знадобиться пряме політичне втручання. На Харківщині викрили учасників схеми з оформлення фіктивних інвалідностей та вилучили понад 14,3 мільйона гривень готівки. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Під час обшуків знайшли понад 243 тисячі доларів США, 50 тисяч євро, 750 тисяч гривень та 700 фунтів стерлінгів. Як з'ясувало слідство, за суму від 5 до 8 тисяч доларів учасники схеми допомагали отримати фіктивні діагнози, інвалідність та відстрочку від мобілізації. Затримали п'ятьох причетних: двох лікарів, невропатолога і завідувача терапевтичного відділення, операторку, водія та їхнього цивільного спільника. Водій та спільник шукали клієнтів. Лікарі готували медичні документи з фейковими діагнозами, а операторка вносила їх до системи. На основі цього експертна комісія призначала групу інвалідності для відстрочки. Війна забрала життя жителя села Нуйно Семенюка Вадима Леонідовича 1991 року народження. Старший солдат Вадим Семенюк став на захист України у 2022 році. Мужньо та самовіддано виконував свій обов'язок, боронячи свободу і незалежність нашої держави. 24 липня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Орігів Запорізької області герой загинув. Дружина та діти з нетерпінням чекали на повернення чоловіка і батька у відпустку та на превеликий жаль, додому Вадим повертається на щиті. Про час і місце зустрічі героя, також про час поховання повідомлять додатково. Підтвердили загибель військовослужбовця Олександра Мицюка, уродженця села Поступель Забродівської громади, який із 9 січня цього року вважався зниклим безвісти. Як зазначається, захисник України Олександр Миколайович Мицюк загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Дронівка Донецької області. Інформацію про дату, час і місце зустрічі полеглого захисника та чин поховання повідомлять додатково. 29 липня у Волинській обласній клінічній лікарні помер військовослужбовець Олександр Васильович Федоришин, житель

0: села Метельне, 1978 року народження. Прощання з героєм відбудеться завтра о 12-й годині у рідному домі військовослужбовця у селі Метельне. Похоронне богослужіння відбудеться у храмі Покрови Пресвятої Богородиці, а поховають воїна на місцевому кладовищі. Катерина Шкльода склала повноваження секретаря Луцької міської ради. За відповідне рішення проголосували 30 депутатів. Крім того, з посади заступника міського голови Луцької громади звільнено Наталію Муравйову. Своє рішення вона пояснила тим, що повертається до Підгайцівської громади керувати ЦНАПом. За відповідне рішення проголосував 31 депутат. Також звільнився керуючий справами виконкому міської ради Юрій Вербач. Новим секретарем міської ради і відповідно виконувачем обов'язки міського голови став Андрій Розумовський. За його кандидатуру проголосувало 32 депутати. Сьогодні вночі у селі Забороль Луцького району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Попередньо відомо, що 76-річний водій автомобіля втратив керування, здійснив наїзд на 16-річного пішохода, який йшов по узбіччю дороги та залишив місце події. Потерпілого з політравмою госпіталізували до медичного закладу. Попри зусилля лікарів, врятувати його не вдалося. Від отриманих травм юнак помер. Під час патрулювання вулиці Львівської у Луцького поліцейське управління патрульної поліції виявили автомобіль з механічними пошкодженнями. Під час перевірки правоохоронці встановили, що саме цей водій і причетний до скоєння смертельної ДТП. Слідчі затримали чоловіка. Відомості за фактом аварії внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. На Волині викрили чергову схему для ухилянтів. СБУ та Держприкордонслужба з'ясувала, що керівник громадських об'єднань впродовж 23-24 років безпідставно подавав кандидатури військовозобов'язаних чоловіків до Волинської та Рівненської обласних військових адміністрацій для внесення їх до інформаційної системи «Шлях». В офіційних листах він вказував їх як водіїв, що перевозять гуманітарні та медичні вантажі. Але чоловіки виїжджали за кордон та в Україну назад не повертались. Слідчі задокументували 9 таких фактів. Фігуранту повідомили про підозру. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається, вітер північно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, ну а вдень відсять від 25 до 30 з позначкою плюс. У Луцьку ж вночі буде від 12 до 14 градусів тепла, ну а вдень відсять від 27 до 29 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06. Слухай, Радіо Аверс.

гей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: tears. Oh no, oh no, no. Won't see me cry no tears.
1: Radio, radio. A ver.

Ми з тобою зіграли небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру.

0: в Україні 15 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, я вас увазі, добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Війна забрала життя жителя села Нуйно Семенюкова.

Леонідовича, 1991 року народження. Старший солдат Вадим Семенюк став на захист України у 2022 році. Мужньо та самовіддано виконував свій військовий обов'язок, боронячи свободу і незалежність нашої держави. 24 липня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Оріхів Запорізької області герой загинув. Дружина та діти з нетерпінням чекали на повернення чоловіка і батька у відпустку. Та на превеликий жаль, додому Вадим повертається на щиті. Про час і місце прибуття траурного кортежу, а також місце поховання буде повідомлено додатково. Підтвердили загибель військовослужбовця Олександра Мицюка, уродженця села Поступель Забродівської громади, який із 9 січня 2026 року вважався зниклим безвісти. Як зазначається, захисник України Олександр Миколайович Мицюк загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Дронівка Донецької області. Інформацію про дату, час і місце зустрічі полеглого захисника та чин поховання повідомлять додатково. 29 липня у Волинській обласній клінічній лікарні помер військовослужбовець Олександр Васильович Федоришин, житель села Метельне. Прощання з героєм відбудеться завтра о 12 годині у рідному домі військовослужбовця у селі Метельне. Похоронне богослужіння відбудеться у храмі Покрови Пресвятої Богородиці села, а поховають воїна на місцевому кладовищі. Відійшов у вічність військовослужбовець Ігор Пашкевич, мешканець села Старий Порицьк. У 2024 році став на захист України, вступивши до лав Збройних сил України. Вже через рік був звільнений з військової служби за сімейними обставинами після отримання офіційного сповіщення про зникнення безвісти сина. Про час поховання воїна повідомлять згодом. Катерина Шкльода склала повноваження секретаря Луцької міської ради. За відповідне рішення проголосували 30 депутатів. Крім того, з посади заступника міського голови Луцької громади звільнено Наталію Муравйову. Своє рішення вона пояснила тим, що повертається до Підгайцівської громади керувати ЦНАПом. За відповідне рішення проголосував 31 депутат. Також звільнився і керуючий справами виконкому міської ради Юрій Вербич. Новим секретарем міської ради, відповідно виконуючим обов'язки міського голови, став Андрій Разумовський. За його кандидатуру проголосувало 32 депутати. Минулої ночі у Луцьку правоохоронці впіймали трьох захвалених керманичів. Інспектори помітили автомобіль, водійка якого на швидкості виїхала на бордюр. У 24-річної керманички виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на місці показав 1,78 проміле. На вулиці Ковальській патрульні зупинили водія, який порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування у чоловіка були явні ознаки сп'яніння. Як результат, драгер показав 2,4 проміле. На усіх було складено відповідні протоколи. Щотижня влітку до травматологічного відділення Волинської обласної лікарні потрапляють від 5 до 10 пацієнтів, і половина з них – водії мотоциклів. Такі аварії часто призводять до важких переломів, травм внутрішніх органів і черепно-мозкових ушкоджень, а лікування та реабілітація може тривати роками, кажуть медики. Водночас зростає кількість важких травм після пірнання у водоймах. Лише в обласній лікарні щороку фіксують до 50 випадків переломів шиї та хребта через необережне пірнання. На Волині завершили ремонт ще однієї траси у напрямку Рівненщини. Йдеться про автодорогу М-19 Доминово-Коваль-Чернівці-Тереблеча на ділянці від Підгайців до мережі з Рівненською областю. Там оновили дорожнє покриття, узбіччя та нанесли нову розмітку. Сьогодні вночі у селі Забороль Луцького району сталася смертельна ДТП. Попередньо відомо, що 76-річний водій автомобіля втратив керування, здійснив наїзд на 16-річного пішохода, який йшов по узбіччю дороги та залишив місце події. Потерпілого з політравмою госпіталізували до медичного закладу. Попри зусилля лікарів, рятувати його не вдалося. Від отриманих травм юнак помер. Під час патрулювання вулиці Львівської патрульні виявили автомобіль із механічним пошкодженням. Під час перевірки правоохоронці встановили, що саме цей водій причетний до скоєння смертельної ДТП. Слідчі затримали чоловіка. Відомості за фактом аварії внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманого підозри та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування у справі триває. На Волині викрили чергову схему для ухилянтів. СБУ та Держприкордонслужба з'ясували, що керівник громадських об'єднань впродовж 23-24 років безпідставно подавав кандидатури військовозобов'язаних чоловіків до Волинської та Рівненської обласних військових адміністрацій для внесення їх до інформаційної системи «Шлях». В офіційних листах він вказував їх як водіїв, що перевозять гуманітарні та медичні вантажі, але чоловіки виїжджали за кордон та до України назад не повертались. Слідчі задокументували 9 таких фактів. Фігуранту повідомили про підозру. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного у наступній інформаційній добірці.

0: Тож залишайтеся з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається, вітер буде північно-західного напрямку, швидкість від 5 до 10 метрів за секунду. Температура ж повітря по області вночі коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, а вдень обіцяють від 25 до 30 з позначкою плюс. У Луцьку ж вночі буде від 12 до 14 теплих градусів, ну а вдень обіцяють від 27 до 29 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Україні 16. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Моє шанування і вашій увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Якщо Україна продовжить завдавати далекобійних ударів по території Росії, рано чи пізно у кремлівського диктатора залишиться лише один вибір – сісти та обговорити, як зупинити цю війну. Україна має перевагу. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця. Зокрема, він підтвердив позицію Києва щодо припинення війни – заморозити бойові дії вздовж нинішньої лінії фронту. Проте додав, що це не передбачає незаконного чи фактичного визнання окупованих територій російськими. Кислиця зазначив, що Росія продовжує висувати нереалістичні вимоги про визнання своїх прав на 5 українських регіонів, 3, які вони майже повністю захопили, і 2, які частково окупували. У Збройних силах України розпочали перевірку комплектування військових

0: частин та справедливості розподілу людей. Про це заявили в Генштабі. Мета – оцінити фактичний стан укомплектованості бригад, полків та корпусів, проаналізувати ефективність розподілу військових між підрозділами та визначити напрями для вдосконалення кадрового забезпечення. Очікується, що це підвищить боєздатність, забезпечить кадровий баланс та більш раціональне використання людського капіталу. Сенат США погодив проєкт пекельних санкцій проти Росії та Ірану. Документ дозволить Трампу запроваджувати нові обмеження проти країн, які найбільше купують російську нафту і газ, а також допомагають Росії обходити санкції. Очікується, що Сенат може схвалити документ вже цього тижня. Він набуде чинності після ухвалення Палатою представників, яка повернеться до роботи у вересні. У лікарні помер ще один постраждалий внаслідок російського удару по виставці оборонних технологій на Київщині 24 липня. Таким чином, ця ворожа атака забрала вже 12 життів. Війна забрала життя жителя села Нуйно Семенюка Вадима Леонідовича 1991 року народження. Старший солдат Вадим Семенюк став на захист України у 2022 році. 24 липня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Оріхів Запорізької області герой загинув. Про час і місце прибуття траурного кортежу буде повідомлено додатково. Підтвердили загибель військовослужбовця Олександра Мицюка, уродженця села Поступель Забродівської громади, який з 9 січня цього року вважався зниклим безвісти. Як зазначається, захисник України Олександр Миколайович Мицюк загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Дронівка Донецької області. Інформацію про час і місце зустрічі полеглого захисника та чин поховання повідомлять додатково. 29 липня у Волинській обласній клінічній лікарні помер військовослужбовець Олександр Васильович Федоришин, 1978 року народження, житель села Метельне. Прощання з героєм відбудеться завтра о 12 годині у рідному домі військовослужбовця у селі Метельне. Похоронне богослужіння відбудеться у храмі Покрови Пресвятої Богородиці села, а поховають воїна на місцевому кладовищі. Відійшов у вічність військовослужбовець Ігор Пашкевич. Мешканець села Старий Порицьк у 2024 році став на захист України, вступивши до лав Збройних сил України. Вже через рік був звільнений з військової служби за сімейними обставинами після отримання офіційного сповіщення про зникнення безвісти сина. Про час поховання воїна повідомлять згодом. У Заборолі пенсіонер збив на смерть підлітка та залишив місце аварії. Відомо, що 76-річний керманич автомобіля втратив керування, здійснив наїзд на 16-річного пішохода, який йшов по узбіччю дороги. Потерпілого юнака госпіталізували. Попри усі зусилля лікарів, рятувати його не вдалося. Від отриманих травм хлопець помер. Під час патрулювання вулиці Львівської Луцьку патрульні виявили автомобіль із механічними пошкодженнями. Під час перевірки правоохоронці встановили, що саме цей водій причетний до скоєння смертельної ДТП. Винуватця затримано та вирішується питання щодо оголошення йому підозри. Минулої ночі у Луцьку правоохоронці впіймали трьох захмелених керманичів. Інспектори помітили автомобіль, водійка якого на швидкості виїхала на бордюр. У 24-річній керманички виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на місці показав 1,78 проміле. На вулиці Ковальській патрульні зупинили водія, який порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування у чоловіка були явні ознаки сп'яніння. Як результат, драгер показав 2,4 проміле. На усіх було складено відповідні протоколи. Щотижня влітку до травматологічного відділення Волинської обласної лікарні потрапляють від 5 до 10 пацієнтів, і половина з них – водії мотоциклів. Такі аварії часто призводять до важких переломів, травм внутрішніх органів і черепно-мозкових ушкоджень, а лікування та реабілітація можуть тривати роками, зазначили медики. Водночас зростає кількість важких травм після пірнання у водоймах. Лише в обласній лікарні щороку фіксують до 50 випадків переломів шиї та хребта через необережне пірнання. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається, вітер північно-західний, швидкість від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, а вдень обіцяють від 25 до 30 градусів з позначкою плюс. У Луцьку ж вночі буде від 12 до 14 градусів тепла, а вдень обіцяють від 27 до 29 теплих градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Купляти щось завжди приємно. Інколи це стається надзвичайно легко, а інколи потребує значних зусиль. Проте в результаті ми отримуємо неймовірне задоволення. Цієї п'ятниці в галереї вітань розкажіть про свою найвдалішу покупку. Зустрінемось 31 липня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
1: Реклама. Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050 378 72 06. Аверс FM.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Новий виконувач обов'язків міністра оборони України Євген Хмара вважає, що Україна не може відповідати ударом на удар у протистоянні з Росією, а має економно використовувати ресурси. Про це він заявив у своєму першому інтерв'ю після призначення, пише Reuters. Хмара наголосив, що Україна у війні має діяти асиметрично. Він також заявив, що має чітке уявлення про те, яку тактику застосовувати для підвищення ефективності військової кампанії України. Також він зазначив, що управління ресурсами та логістика є надзвичайно важливою частиною планування бойових дій, особливо в забезпеченні підрозділів необхідним обладнанням. Він підкреслив, що українські удари глибокого проникнення спрямовані на те, щоб завдати Росії збитків, які перевищують витрати на їх здійснення. Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий вже зробив кілька кадрових перестановок у війську. Зокрема, призупинив зняття з посади командира 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Шаміля Круткова та припинив відрядження до генштабу генерал-майора Андрія Маліновського. Нагадаємо, що звільнення Круткова ініціював ще Олександр Сирський. 19 липня він підписав акт службового розслідування, який передбачав зняття його з посади командира 93-ї ОМБР. Формальною причиною було недотримання правил ротації військових на позиціях. Михайло Драпатий призупинив процедуру звільнення і наказав Круткову повернутися до керування 93-ї окремої механізованої бригади, яка тримає оборону на Костянтинівському напрямку. Що ж стосується відрядження до генштабу Андрія Маліновського, то варто зазначити, що це була тимчасова посада генерала, і зараз він повернувся на свою штатну посаду командувача ракетних військ і артилерії, який одночасно є заступником командувача сухопутних військ Збройних сил України.

0: На Харківщині викрили учасників схеми за оформлення фіктивних інвалідностей та вилучили понад 14,3 мільйона гривень готівки. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Під час обшуків знайшли понад 243 тисячі доларів США, 50 тисяч євро, 750 тисяч гривень та 700 фунтів стерлінгів. Як з'ясувало слідство, за суму від 5 до 8 тисяч доларів учасники схеми допомагали отримати фіктивні діагнози, інвалідність та відстрочку від мобілізації. Затримали п'ятьох причетних: двох лікарів, невропатолога і завідувача терапевтичного відділу, операторку, водія та їхнього цивільного спільника. Водій та спільник шукали клієнтів. Лікарі готували медичні документи з фейковими діагнозами, а операторка вносила їх до системи. На основі цього експертна комісія призначала групу інвалідності для відстрочки. Війна забрала життя жителя села Нуйно Семенюка Вадима Леонідовича 1991 року народження. Старший солдат Вадим Семенюк став на захист України у 2022 році. Мужньо та самовіддано виконував свій обов'язок, боронячи свободу і незалежність нашої держави. 24 липня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Орігів Запорізької області герой загинув. Дружина та діти з нетерпінням чекали на повернення чоловіка і батька у відпустку, та на превеликий жаль, додому Вадим повертається на щиті. Про час і місце зустрічі героя, також про час поховання повідомлять додатково. Підтвердили загибель військовослужбовця Олександра Мицюка, уродженця села Поступель Забродівської громади, який із 9 січня цього року вважався зниклим безвісти. Як зазначається, захисник України Олександр Миколайович Мицюк загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Дронівка Донецької області. Інформацію про дату, час і місце зустрічі полеглого захисника та чин поховання повідомлять додатково. 29 липня у Волинській обласній клінічній лікарні помер військовослужбовець Олександр Васильович Федоришин, житель села Метельне, 1978 року народження. Прощання з героєм відбудеться завтра о 12-й годині у рідному домі військовослужбовця у селі Метельне. Похоронне богослужіння відбудеться у храмі Покрови Пресвятої Богородиці, а поховають воїна на місцевому кладовищі. Катерина Шкльода склала повноваження секретаря Луцької міської ради. За відповідне рішення проголосували 30 депутатів. Крім того, з посади заступника міського голови Луцької громади звільнено Наталію Муравйову. Своє рішення вона пояснила тим, що повертається до Підгайцівської громади керувати ЦНАПом. За відповідне рішення проголосував 31 депутат. Також звільнився керуючий справами виконкому міської ради Юрій Вербич. Новим секретарем міської ради і відповідно виконувачем обов'язки міського голови став Андрій Розумовський. За його кандидатуру проголосувало 32 депутати. Сьогодні вночі у селі Забороль Луцького району сталася смертельна дорожня транспортна пригода. Попередньо відомо, що 76-річний водій автомобіля втратив керування, здійснив наїзд на 16-річного пішохода, який йшов по узбіччю дороги та залишив місце події. Потерпілого з політравмою госпіталізували до медичного закладу. Попри зусилля лікарів, врятувати його не вдалося. Від отриманих травм юнак помер. Під час патрулювання вулиці Львівської у Луцьк поліцейське управління патрульної поліції виявили автомобіль з механічними пошкодженнями. Під час перевірки правоохоронці встановили, що саме цей водій причетний до скоєння смертельної ДТП. Слідчі затримали чоловіка. Відомості за фактом аварії внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. На Волині викрили чергову схему для ухилянтів. СБУ та Держприкордонслужба з'ясувала, що керівник громадських об'єднань впродовж 23-24 років безпідставно подавав кандидатури військовозобов'язаних чоловіків до Волинської та Рівненської обласних військових адміністрацій для внесення їх до інформаційної системи «Шлях». В офіційних листах він вказував їх як водіїв, що перевозять гуманітарні та медичні вантажі. Але чоловіки виїжджали за кордон та в Україну назад не повертались. Слідчі задокументували 9 таких фактів. Фігуранту повідомили про підозру. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається, вітер північно-західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, ну а в день віцять від 25 до 30 з позначкою плюс. У Луцьку ж вночі буде від 12 до 14 градусів тепла, ну а в день віцять від 27 до 29 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: В Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мій шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Якщо Україна продовжить завдавати далекобійних ударів по території Росії, рано чи пізно у кремлівського диктатора залишиться лише один вибір – сісти та обговорити, як зупинити цю війну. Україна має перевагу. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця. Зокрема, він підтвердив позицію Києва щодо припинення війни, заморозити бойові дії вздовж нинішньої лінії фронту. Проте додав, що це не передбачає незаконного чи фактичного визнання окупованих територій російськими. Кислиця зазначив, що Росія продовжує висувати нереалістичні вимоги про визнання своїх прав на 5 українських регіонів. 3 – які вони майже повністю захопили, і 2, які частково окупували. У Збройних силах України розпочали перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей, про це заявили в Генштабі. Мета – оцінити фактичний стан укомплектованості бригад, полків та корпусів, проаналізувати ефективність розподілу військових між підрозділами та визначити напрями для вдосконалення кадрового забезпечення. Очікується, що це підвищить боєздатність, забезпечить кадровий баланс та більш раціональне використання людського капіталу. Сенат США погодив проєкт пекельних санкцій проти Росії та Ірану. Документ дозволить Трампу запроваджувати нові обмеження проти країн, які найбільше купують російську нафту і газ, а також допомагають Росії обходити санкції. Очікується, що Сенат може схвалити документ вже цього тижня. Він набуде чинності після ухвалення Палатою представників, яка повернеться до роботи у вересні. У лікарні помер ще один постраждалий внаслідок російського удару по виставці оборонних технологій на Київщині 24 липня. Таким чином ця ворожа атака забрала вже 12 життів. Війна забрала життя жителя села Нуйно Семенюка Вадима Леонідовича 1991 року народження. Старший солдат Вадим Семенюк став на захист України у 2022 році. 24 липня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Оріхів Запорізької області герой загинув. Про час і місце прибуття траурного кортежу буде повідомлено додатково. Підтвердили загибель військовослужбовця Олександра Мицюка, уродженця села Поступель Забродівської громади, який з 9 січня цього року вважався зниклим безвісти. Як зазначається, захисник України Олександр Миколайович Мицюк загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Дронівка Донецької області. Інформацію про час і місце зустрічі полеглого захисника та чин поховання

0: повідомлять додатково. 29 липня у Волинській обласній клінічній лікарні помер військовослужбовець Олександр Васильович Федоришин, 1978 року народження, житель села Метельне. Прощання з героєм відбудеться завтра о 12 годині у рідному домі військовослужбовця у селі Метельне. Похоронне богослужіння відбудеться у храмі Покрови Пресвятої Богородиці села, а поховають воїна на місцевому кладовищі. Відійшов у вічність військовослужбовець Ігор Пашкевич. Мешканець села Старий Порицьк у 2024 році став на захист України, вступивши до лав Збройних сил України. Уже через рік був звільнений з військової служби за сімейними обставинами після отримання офіційного сповіщення про зникнення безвісти сина. Про час поховання воїна повідомлять згодом. У Заборолі пенсіонер збив на смерть підлітка та залишив місце аварії. Відомо, що 76-річний керманич автомобіля втратив керування, здійснив наїзд на 16-річного пішохода, який йшов по узбіччю дороги. Потерпілого юнака госпіталізували. Попри усі зусилля лікарів, рятувати його не вдалося. Від отриманих травм хлопець помер. Під час патрулювання вулиці Львівського Луцьку патрульні виявили автомобіль із механічними пошкодженнями. Під час перевірки правоохоронці встановили, що саме цей водій причетний до скоєння смертельної ДТП. Винуватця затримано та вирішується питання щодо оголошення йому підозри. Минулої ночі у Луцьку правоохоронці піймали трьох захмелених керманичів. Інспектори помітили автомобіль, водійка якого на швидкості виїхала на бордюр. У 24-річної керманички виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на місці показав 1,78 проміли. На вулиці Ковальські патрульні зупинили водія, який порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування у чоловіка були явні ознаки сп'яніння. Як результат, драгер показав 2,4 проміли. На усіх було складено відповідні протоколи. Щотижня влітку до травматологічного відділення Волинської обласної лікарні потрапляють від 5 до 10 пацієнтів, і половина з них – водії мотоциклів. Такі аварії часто призводять до важких переломів, травм внутрішніх органів і черепно-мозкових ушкоджень, а лікування та реабілітація можуть тривати роками, зазначили медики. Водночас зростає кількість важких травм після пірнання у водоймах. Лише в обласній лікарні щороку фіксують до 50 випадків переломів шиї та хребта через необережне пірнання. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається, вітер північно-західний, швидкість від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, а вдень обіцяють від 25 до 30 градусів з позначкою плюс. У Луцьку ж вночі буде від 12 до 14 градусів тепла, а вдень обіцяють від 27 до 29 теплих градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Купляти щось завжди приємно. Інколи це стається надзвичайно легко, а інколи потребує значних зусиль. Проте в результаті ми отримуємо неймовірне задоволення. Цієї п'ятниці в галереї вітань розкажіть про свою найвдалішу покупку. Зустрінемось 31 липня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я.

0: здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
3: Реклама на Радіо Аверс.
2: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай та слухай.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, я ваші увазі, добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Війна забрала життя жителя села Нуйно Семенюка Вадима Леонідовича 1991 року народження. Старший солдат Вадим Семенюк став на захист України у 2022 році. Мужньо та самовіддано виконував свій військовий обов'язок, боронячи свободу і незалежність нашої держави. 24 липня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Оріхів Запорізької області герой загинув. Дружина та діти з нетерпінням чекали на повернення чоловіка і батька у відпустку, та на превеликий жаль, додому Вадим повертається на щиті. Про час і місце прибуття траурного кортежу, а також місце поховання буде повідомлено додатково. Підтвердили загибель військовослужбовця Олександра Мицюка, уродженця села Поступель Забродівської громади, який із 9 січня 2026 року вважався зниклим безвісти. Як зазначається, захисник України Олександр Миколайович Мицюк загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Дронівка Донецької області. Інформацію про дату, час і місце зустрічі полеглого захисника та чин поховання повідомлять додатково. 29 липня у Волинській обласній клінічній лікарні помер військовослужбовець Олександр Васильович Федоришин, житель села Метельне. Прощання з героєм відбудеться завтра о 12-й годині у рідному домі військовослужбовця у селі Метельне. Похоронне богослужіння відбудеться у храмі Покрови Пресвятої Богородиці села, а поховають воїна на місцевому кладовищі. Відійшов у вічність військовослужбовець Ігор Пашкевич, мешканець села Старий Порицьк. У 2024 році став на захист України, вступивши до лав Збройних сил України. Вже через рік був звільнений з військової служби за сімейними обставинами після отримання офіційного сповіщення про зникнення безвісти сина. Про час поховання воїна повідомлять згодом. Катерина Шкльота склала повноваження секретаря Луцької міської ради. За відповідне рішення проголосували 30 депутатів. Крім того, з посади заступника міського голови Луцької громади звільнено Наталію Муравйову. Своє рішення вона пояснила тим, що повертається до Підгайцівської громади керувати ЦНАПом. За відповідне рішення проголосував 31 депутат. Також звільнився і керуючий справами виконкому міської ради Юрій Вербич. Новим секретарем міської ради, відповідно виконуючим обов'язки міського голови, став Андрій Разумовський. За його кандидатуру проголосувало 32 депутати. Новини ночі у Луцьку про

0: Охоронці впіймали трьох захвалених керманичів. Інспектори помітили автомобіль, водій якого на швидкості виїхала на бордюр. У 24-річної керманички виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на місці показав 1,78 проміле. На вулиці Ковальській патрульні зупинили водія, який порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування у чоловіка були явні ознаки сп'яніння. Як результат, драгер показав 2,4 проміле. На усіх було складено відповідні протоколи. Щотижня влітку до травматологічного відділення Волинської обласної лікарні потрапляють від 5 до 10 пацієнтів, і половина з них – водії мотоциклів. Такі аварії часто призводять до важких переломів, травм внутрішніх органів і черепно-мозкових ушкоджень, а лікування та реабілітація можуть тривати роками, кажуть медики. Водночас зростає кількість важких травм після пірнання у водоймах. Лише в обласній лікарні щороку фіксують до 50 випадків переломів шиї та хребта через необережне пірнання. На Волині завершили ремонт ще однієї траси у напрямку Рівненщини. Йдеться про автодорогу М-19 Номаново-Коваль-Чернівці-Тереблеча на ділянці від Підгайців до межі з Рівненською областю. Там оновили дорожнє покриття, узбіччя та нанесли нову розмітку. Сьогодні вночі у селі Забороль Луцького району сталася смертельна ДТП. Попередньо відомо, що 76-річний водій автомобіля втратив керування, здійснив наїзд на 16-річного пішохода, який йшов по узбіччю дороги та залишив місце події. Потерпілого з політравмою госпіталізували до медичного закладу. Попри зусилля лікарів, рятувати його не вдалося. Від отриманих травм юнак помер. Під час патрулювання вулиці Львівської патрульні виявили автомобіль із механічним пошкодженням. Під час перевірки правоохоронці встановили, що саме цей водій причетний до скоєння смертельної ДТП. Слідчі затримали чоловіка. Відомості за фактом аварії внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманого підозри та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування у справі триває. На Волині викрили чергову схему для ухилянтів. СБУ та Держприкордонслужба з'ясували, що керівник громадських об'єднань впродовж 23-24 років безпідставно подавав кандидатури військовозобов'язаних чоловіків до Волинської та Рівненської обласних військових адміністрацій для внесення їх до інформаційної системи «Шлях». В офіційних листах він вказував їх як водіїв, що перевозять гуманітарні та медичні вантажі, але чоловіки виїжджали за кордон та до України назад не повертались. Слідчі задокументували 9 таких фактів. Фігуранту повідомили про підозру. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож залишайтеся з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається, вітер буде північно-західного напрямку, швидкість від 5 до 10 метрів за секунду. Температура ж повітря по області вночі коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, а в день обіцяють від 25 до 30 з позначкою плюс. У Луцьку ж вночі буде від 12 до 14 теплих градусів, ну а в день обіцяють від 27 до 29 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Чекай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 20 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мій шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Якщо Україна продовжить завдавати далекобійних ударів по території Росії, рано чи пізно у кремлівського диктатора залишиться лише один вибір – сісти та обговорити, як зупинити цю війну. Україна має перевагу. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця. Зокрема, він підтвердив позицію Києва щодо припинення війни, заморозити бойові дії вздовж нинішньої лінії фронту. Проте додав, що це не передбачає незаконного чи фактичного визнання окупованих територій російськими. Кислиця зазначив, що Росія продовжує висувати нереалістичні вимоги про визнання своїх прав на 5 українських регіонів. 3 – які вони майже повністю захопили, і 2, які частково окупували. У Збройних силах України розпочали перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей, про це заявили в Генштабі. Мета – оцінити фактичний стан укомплектованості бригад, полків та корпусів, проаналізувати ефективність розподілу військових між підрозділами та визначити напрями для вдосконалення кадрового забезпечення. Очікується, що це підвищить боєздатність, забезпечить кадровий баланс та більш раціональне використання людського капіталу. Сенат США погодив проєкт пекельних санкцій проти Росії та Ірану. Документ дозволить Трампу запроваджувати нові обмеження проти країн, які найбільше купують російську нафту і газ, а також допомагають Росії обходити санкції. Очікується, що Сенат може схвалити документ вже цього тижня. Він набуде чинності після ухвалення Палатою представників, яка повернеться до роботи у вересні. У лікарні помер ще один постраждалий внаслідок російського удару по виставці оборонних технологій на Київщині 24 липня. Таким чином, ця ворожа атака забрала вже 12 життів. Війна забрала життя жителя села Нуйно Семенюка Вадима Леонідовича 1991 року народження. Старший солдат Вадим Семенюк став на захист України у 2022 році. 24 липня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Оріхів Запорізької області герой загинув. Про час і місце прибуття траурного кортежу буде повідомлено додатково. Підтвердили загибель військовослужбовця Олександра Мицюка, уродженця села Поступель Забродівської громади, який з 9 січня цього року вважався зниклим безвісти. Як зазначається захисник України Олександр Миколайович Мицюк загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Дронівка Донецької області. Інформацію про час і місце зустрічі полеглого захисника та чин поховання повідомлять додатково. 29 липня у Волинській обласній клінічній лікарні помер військовослужбовець Олександр Васильович Федоришин, 1978 року народження, житель села Метельне. Прощання з героєм відбудеться завтра о 12 годині у рідному домі військовослужбовця у селі Метельне. Похоронне богослужіння відбудеться у храмі Покрови Пресвятої Богородиці.

0: Родичі села поховають воїна на місцевому кладовищі. Відійшов у вічність військовослужбовець Ігор Пашкевич. Мешканець села Старий Порицьк у 2024 році став на захист України, вступивши до лав Збройних сил України. Уже через рік був звільнений з військової служби за сімейними обставинами після отримання офіційного сповіщення про зникнення безвісти сина. Про час поховання воїна повідомлять згодом. У Заборолі пенсіонер збив на смерть підлітка та залишив місце аварії. Відомо, що 76-річний керманич автомобіля втратив керування, здійснив наїзд на 16-річного пішохода, який йшов по узбіччю дороги. Потерпілого юнака госпіталізували. Попри усі зусилля лікарів, рятувати його не вдалося. Від отриманих травм хлопець помер. Під час патрулювання вулиці Львівського Луцьку патрульні виявили автомобіль із механічними пошкодженнями. Під час перевірки правоохоронці встановили, що саме цей водій причетний до скоєння смертельної ДТП. Винуватця затримано та вирішується питання щодо оголошення йому підозри. Минулої ночі у Луцьку правоохоронці піймали трьох захмелених керманичів. Інспектори помітили автомобіль, водійка якого на швидкості виїхала на бордюр. У 24-річній керманички виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на місці показав 1,78 проміли. На вулиці Ковальські патрульні зупинили водія, який порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування у чоловіка були явні ознаки сп'яніння. Як результат, драгер показав 2,4 проміли. На усіх було складено відповідні протоколи. Щотижня влітку до травматологічного відділення Волинської обласної лікарні потрапляють від 5 до 10 пацієнтів, і половина з них – водії мотоциклів. Такі аварії часто призводять до важких переломів, травм внутрішніх органів і черепно-мозкових ушкоджень, а лікування та реабілітація можуть тривати роками, зазначили медики. Водночас зростає кількість важких травм після пірнання у водоймах. Лише в обласній лікарні щороку фіксують до 50 випадків переломів шиї та хребта через необережне пірнання. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається, вітер північно-західний, швидкість від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, а вдень обіцяють від 25 до 30 градусів з позначкою плюс. У Луцьку ж вночі буде від 12 до 14 градусів тепла, а вдень обіцяють від 27 до 29 теплих градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шанування і ваші увазі, добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Війна забрала життя жителя села Нуйно Семенюка Вадима Леонідовича, 1991 року народження. Старший солдат Вадим Семенюк став на захист України у 2022 році. Мужньо та самовіддано виконував свій військовий обов'язок, боронячи свободу і незалежність нашої держави. 24 липня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Оріхів Запорізької області герой загинув. Дружина та діти з нетерпінням чекали на повернення чоловіка і батька у відпустку, та на превеликий жаль, додому Вадим повертається на щиті. Про час і місце прибуття траурного кортежу, а також місце поховання буде повідомлено додатково. Підтвердили загибель військовослужбовця Олександра Мицюка, уродженця села Поступель Забродівської громади, який із 9 січня 2026 року вважався зниклим безвісти. Як зазначається, захисник України Олександр Миколайович Мицюк загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Дронівка Донецької області. Інформацію про дату, час і місце зустрічі полеглого захисника та чин поховання повідомлять додатково. 29 липня у Волинській обласній клінічній лікарні помер військовослужбовець Олександр Васильович Федоришин, житель села Метельне. Прощання з героєм відбудеться завтра о 12-й годині у рідному домі військовослужбовця у селі Метельне. Похоронне богослужіння відбудеться у храмі Покрови Пресвятої Богородиці села, а поховають воїна на місцевому кладовищі. Відійшов у вічність військовослужбовець Ігор Пашкевич, мешканець села Старий Порицьк. У 2024 році став на захист України, вступивши до лав Збройних сил України. Вже через рік був звільнений з військової служби за сімейними обставинами після отримання офіційного сповіщення про зникнення безвісти сина. Про час поховання воїна повідомлять згодом. Катерина Шкльода склала повноваження секретаря Луцької міської ради. За відповідне рішення проголосували 30 депутатів. Крім того, з посади заступника міського голови Луцької громади звільнено Наталію Муравйову. Своє рішення вона пояснила тим, що повертається до Підгайцівської громади керувати ЦНАПом. За відповідне рішення проголосував 31 депутат. Також звільнився і керуючий справами виконкому міської ради Юрій Вербич. Новим секретарем міської ради, відповідно виконуючим обов'язки міського голови, став Андрій Разумовський. За його кандидатуру проголосувало 32 депутати. Минулої ночі у Луцьку правоохоронці впіймали трьох захвалених керманичів. Інспектори помітили автомобіль, водій якого на швидкості виїхала на бордюр. У 24-річної керманички виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на місці показав 1,78 проміле. На вулиці Ковальській патрульні зупинили водія, який порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування у чоловіка були явні ознаки сп'яніння. Як результат, драгер показав 2,4 проміле. На усіх було складено відповідні протоколи. Щотижня влітку до травматологічного відділення Волинської обласної лікарні потрапляють від 5 до 10 пацієнтів, і половина з них – водії мотоциклів. Такі аварії часто призводять до важких переломів, травм внутрішніх органів і черепно-мозкових ушкоджень, а лікування та реабілітація можуть тривати роками, кажуть медики. Водночас зростає кількість важких травм після пірнання у водоймах. Лише в обласній лікарні щороку фіксують до 50 випадків переломів шиї та хребта через необережне пірнання. На Волині завершили ремонт ще однієї траси у напрямку Рівненщини. Йдеться про автодорогу М-19 Номанова-Коваль-Чернівці-Тереблеча на ділянці від Підгайців до межі з Рівненською областю. Там оновили дорожнє покриття, узбіччя та нанесли нову розмітку. Сьогодні вночі у селі Забороль Луцького району сталася смертельна ДТП. Попередньо

0: Відомо, що 76-річний водій автомобіля втратив керування, здійснений на 16-річного пішохода, який йшов по узбіччю дороги та залишив місце події. Потерпілого з політравмою госпіталізували до медичного закладу. Попри зусилля лікарів, рятувати його не вдалося. Від отриманих травм юнак помер. Під час патрулювання вулиці Львівської патрульні виявили автомобіль із механічним пошкодженням. Під час перевірки правоохоронці встановили, що саме цей водій причетний до скоєння смертельної ДТП. Слідчі затримали чоловіка. Відомості за фактом аварії внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманого підозри та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування у справі триває. На Волині викрили чергову схему для ухилянтів. СБУ та Держприкордонслужба з'ясували, що керівник громадських об'єднань впродовж 23-24 років безпідставно подавав кандидатури військовозобов'язаних чоловіків до Волинської та Рівненської обласних військових адміністрацій для внесення їх до інформаційної системи «Шлях». В офіційних листах він вказував їх як водіїв, що перевозять гуманітарні та медичні вантажі, але чоловіки виїжджали за кордон та до України назад не повертались. Слідчі задокументували 9 таких фактів. Фігуранту повідомили про підозру. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож залишайтеся з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається, вітер буде північно-західного напрямку, швидкість від 5 до 10 метрів за секунду. Температура ж повітря по області вночі коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, а в день обіцяють від 25 до 30 з позначкою плюс. У Луцьку ж вночі буде від 12 до 14 теплих градусів, ну а в день обіцяють від 27 до 29 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Слухай радіо Аверс.
1: Один,

як ти скоче, аби ми зламались, як бував тобі заряду, не полікотя по палиці, як ти схова за посмішкою ненависті задиш, коли ти впускаєш серце, ні в ребра любові замість, але в небі є цвіті, як ноги бачили цю замість, знаєш, вітер не стишне, саме ти

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

прощатиму, а я ще кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, поза як воля твоя, будь ласка, дякую.

0: вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: I can't stand being the cause of the tears on your cheek.

Микай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

달리.

0: It's you.
1: Take my heart, take my name, every tear, every ache. If love is a battle, I'll fight through.
2: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.